Awurade be ko emaye. Mamen ko asofu iho. Pacho be tumele hotels message aba. 0248682064. Your passi ya mo home paye na. Ode ba ni ya bo home paye ma. 0248682064. E pacho men fre wo so. Na wa fre enti men fre e wo so

0: akwala no da so ye stubborn na se isi awasesa na won so waka bi e de akireye last week ye kan eye Mrs. Sabedi and then you know Mr. Sabedia or my mommy you know John and then James na mami ekope position ma wo mo na favor e de ma wo mo enye no ne yehwe yehwe se enkwala no ne yesu nante ye no o ma bra bo ye se ansa na yesu ekosoro enkwala no ne yesu nante ye no o ma bra bo ye se na mo ya pofufu a omo kopo enti school no aman shada ankobi omno papa ene na pa fo na na ye adwuma den so omo hu yesu no om ja ye om papa ne apafo no ho ekodi yesu echi omni yesu na nte ye wo bra na yesu asase so na omni yesu na nte ye no esu ben na om da ne di adanse ye ben ye nya firi nkwala ne ho enti ene ye hwe na yemfa yemanen so yemamra nti ye no yemama anu enura meti se se buase ho baby school foa omno om headmaster se head teacher wo se den so ho na wo mo akwase se ne nua mane adinyi na me gidi se ye ye tam na sadio manio mano na nshada ni ho ni ho because discipline no na wo school pa ena wa akoya so den kura na wo san be fie ya bo wo school na wo san be fie na opapa kura sa te se wa ya so den wo school ni aboa obesan di bia kan ho obesan di bia kan ho into ankasa no nko nko ye kura bi ko koye na enya be kase eh Francis ko school no si no kokoye ya eh a discipline de be man wankasa no wa I'm you shock into nko nko ye entetia no na wofie entetia no de o ma me be ka chiro de o papa be ka chiro entina o ko school kura na die a teacher for no be catch on enu na obeti enna Wednesday we be kwa asori anopa no ye nyina be kọ asori ni akwa kọ ye asori wo ko school se bebi sa wo se wo kwa asori Sunday no Sunday wo kwa asori wo an kwa asori a ye bo
1: the quotation remember
0: yes ye bo wa ho si si nyina ye hwe saade nyina na ya bo me se dako me kwa ya so ade mi wo school na headmaster e di abatwa me ni echi ha e ka kete obi maka meni pai e ma meni ase meni ase e bi ai enya sam ketwa se ne e te se ne ya me kofie kwa kan ya e ka headmaster na ka samato no obo me pa me ko na me koka chem papa se headmaster abo me mini ma ka me tena me baby kama nka o san bo me papa e che headmaster ne dia no kro de bo me no because nim se ma ko ya so den enti obo me pa you see enti tie ben ene ye de ma ye mei enti tie ben ena ma me o de ma obe ari baby ya mo mai se mema ne tian kwala na mo ma o mo kwan na o mo bu ofu ene ade ntina nkwala yo ya o mo sa ene ade na mo potre se mema ne nye tian kwala ne hu no papa se o ya sasa bon sam enti se mema ne fi wa wo wo se na afi wo ntumi control ne nti na oyenu onu ankasape

si na wotun tum ni kai aduma ye wajume dia edi kai na kan bi o se na wotumi emuni ye ni yebre ye ye papa bishop dr yao ushuansa jumadi kesie bi afibia ye ye the altar encountering the altar of God kai enenso ye twaso ewo my father's house nti ba bi bia wo bia wotimi ni bia sori ai kenya ho ai fa wani kire danso mai my father's house tu anamo ko ne ko sie urade ewo na faru bu tie nanim na ebeka sama anopai encountering the altar of God e twagu sabrei

0: me su meni ya ma wo mai me hu se me ne me mai de bia do me fe mi etie ena enu se ma me ne mu relationship ena en cheche a obeye we ne o ka se o si o omu zo ko la no se na mu se de awu no mu be na de hu so ansa is talking no me ne so le ya o si na fon to pa mu amu ka so ba komia akwa ko se sisters e ba ko to station because there dey atu wo ye change mi ma mi introduce wo e ba ma bra bom e mbetie wo preaching e be ni ye o mama ben Christo
1: bishop a metie no fi me mu fra brem a me da se tie no
2: anti tina nyame hye opa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na o litu amanfofo na o sha nipa nkran in fact obi mfa nyame adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye no more na no God will surely bless you for that
3: gradima wani hunu nipa afim ewuradima wa sonsote asemde odofopa ewuradin tutu ana monsi ne kroma unim

0: ba wonya tuwa ha nya tuwa ha enti betwu su baako ejuma bi enu ni nyina wa na wo ye wonim ne ne dachi eye enti wa hwe se wonne wo sa kesike ya ejuma mi enu no de hin na pese o diskani shemu pa
1: mpacho beshit no
0: beshit no na beshit out on ifie de siske na sancho
1: mi twa wo fie na me de kodwa mi ko enkrasi dwa e wo kofodua kofodua kwan
0: no
1: so
0: wo de bail no fi nkran kofodua
1: yes mi ko ton wo enkrasi na market no mo e wo enkrasi no
0: ha na se sika ni nyina be kwa kwa transport mu
1: sometimes but two ton ye de a obenya kakra
0: na ne na kra ha de ontimi ton
1: and crying hano me ton wo fie me wa pata ba ma pata no to you to ye no asae no nti no me wo fie niamma ne de bi wo fie a me ton nti omo mo nim se me ton be shit na omo be fie be to
0: nana oh questions bi ma Mariana
2: okay better me be sir there nti sisi ano obende ye kede ye butum sida moke okede infed na exhibition ye kede choose business na ekura infed na ebe choose ebe fa na saint tinta ebe fa dem business
1: e da se mpacho moka se mi choose wa me choose fools na
0: fools
1: mpacho ai e san se aha ne mpacho ne reason ne se one fools no ye wo bi wo ha ukofa price no e wo form kakra na two uton ya ubenya bi wo ho uton ya ubenya
0: uton ya enti kwa be na be fa so aton ye
1: me da se me ko ya me ko fa bill na me select ya mi yi first selection second selection
0: kasa gu mike
1: pacho mi ko fa mi yi first selection na me yi second na asana last enti first one no mi timi ton bi e bi a 120 se mu ye fep

kire ye but ebinum situation no ano aden mi ko bi mi hu sɛde ne resite edu ba bi me se me ankasa me frɛ Jerry Jackson se Jerry agye mo to ticket na mo de mami o edu ba bi ye uyie die no bi wo ho a uyie die ni ama no ne uyie die wo wankasa wo kro mo man Ghana ate ase e enti wo to na mo bi a na no so wahwe ne ye oba ko akohunu odansefo ene hwan yankopon kekam onchi chiro bibia yure.

0: toye mantem no mua ono so wonya lansu saka do idia odi kofi sanso ena zone 3 ono efi upper east region kese ni di any muta aleba ono so anya lansu saka do idia ono so mono chia wante pepa odi e kofi nke nena we piemu e wo Ken City Madina sila na juma die no etie
1: Abusiani eneno na watie no eneno ena watie no Selassie amu amanebo ena wode abreye no Selassie amu amanebo ena wode abreye no ti wa wunya kai ni biu chinkwa bon arrivé à Saint-Mantem moye frima na
2: se no au revoir
1: bon arrivé mo abna hwesoro na hwefo mo asase die bia na ho
3: enye na ye twaso a anopai obi bia wotie dwaso nsam dwuma die no wehunu se eneno edanso enena ye sronko na ye special day die ne si ye adwedifo ma ya omutie adome fem etie dwaso nsam ebra oman hene kwabna sante ene dwaso nsam kru ne nyina asia no ena ye oman ene ye na pamfo no ebie akwanya no eto ho se mubetumi aba na no na ye hye enipadu na enipadu no obi e beka na sam na kan wosem wie na to akoma so a na ye hye na kwan ampampa kwawie chire ene me ba ye no ye eche se bedru ye na ye to dis okay ye nya dodo no ntisa wo na mokwan so na ba na nya medu ye me ha wo ma na kwan kwa bru so kwa se na me bene ko si sei eti juma die ne ko so fefefe ma dwadefo ma obi e beka ne de e kwawie chire no emu nipa enan ena enya titaya yede eboa ebito jabedie ebito dokuno obi chese womo droso na yenko na yenkotie enipa nan na womo edi nkunim a womo nom di kan na yagagefo Bismarck Brown BB na na benyi na yeru akwasie da wodike na tena sitie womo sem eyi mun nan a echese wose fata se beta womachi yenti de omde to adrom kasie ni
4: Emi se samanfo be eti edwaso nsem for some time wa mbe hu se anya first time wa edwaso nsem team no eye sa emwe ni adoye oma ye bi previously na eye no
5: nyame atom ye baaye no omo ahye kama no pay na ye aye nya scan so no ye de koye jumanti fa so e beba so media me wa ha ya be ba be ka amobi ate ye dam ase program no e ko fine ye bom pa ese e bi samre bi no omo anya bi so no omo nya bi
6: Very good. Because in every ahonchiri wo no be adwen wo ho se enuanu mbia ebre na support ka crown the mom nyame nhira mo na monton koso
7: program le de ya ya kama ne e koso no me me se na mani na ba me ba ye no omo omo so eden omo ni na na so sa no next we na bebe bi mo no na omo so ntu anamo
8: e ku because enya babia na banya ni se so opportunity ne na ka se o be join ne ba e pa mani anchi
3: Anti emani bi e ba ya wo mu ensa kan sika no e no wote so mokasa na Bismarck Brown ye e chene tie frenu bibi wono no ka atemuafo na jajefo no ho na asade e koye de omu hu no ye keka bo mu titi free mu a wo yi mpanyifo na se mayi e ma ye ye ntie de okan ye
4: Senior, yes, am I beating me do Hanomono? Omo de Omo how to yenim. Na, yes, say Omo Hauna. Near her one more, Omosa Casa Moana. A beating me a con kind of war, Mona, Sicano, son conquest. Ya be my taxi driver for na a do a year before no son. So, if we are a man for ena Omo in ya such a day, and I say, Moya de Mawamon. Nanny, her name may be a heavy beer bruny friend of profitability. So, business now, you know, a home for so on someone to sing a juma. A discussion mwa ebeti mi awo ana na ya san so her business growth obi o hawa ye juma ne 10 years nso be be juma ne jina na ho ani jina na ye de say ska mwa wa den ne chere se be sesa ama juma ne tumpon ne ya san so her social impact juma awo ye no e mo abe ne de bo society
3: Bismarck Brown and Atenica no betwa ditia no afa no BB into no kan atemu afa no ho ne de koso e wo jaso nsam ejuma die so anopay eno no
1: ene ne no aso ne yagina ne ade aseda ma MTN ya ne wo che Lancruises chese prado ene mu amunya bi e chinkwa na wanya bi wo wunya bi ne ntina ne ye kanfo de ama ho MTN isem no wo niema wo do ho hihye mu sayi a be wi ase no ne wo ne waje kai a wo kro no wo mpewe e de na ape wo de nia na wo pe ena Stanbic Bank mpeni mfose wani Industrial Commercial Bank ye wo China kambom na de wo de ba SIPS wo de kwan abetumi afa so na wo kodi dwa wo China manumu na wo sika ye de to bank